0: Hebu ngili jirina musike na mikutupofu lukumiti mtako msikatu wa mina. Ntumike marumekane, mishinya muka bondia, Bob Love.
1: Moto!
2: Hingi muka!
0: Singarosni 20 minutes.
1: Riembe, bondia!

0: Mudistrito omuwini kuna ino provinsi yo inyambane kwa kawa kushi nyorehwa ndewo mbili johu gevenga. Yokutanga inofambirana nokusungwa ko mumwe mjibaba o manomwe makore okubahwa ashitonywa kuraya mwana wake o makore anokwana kuita manomwe okubahwa. Enga kuleva koma polisia ushaishi uwari waitika chusiku kwapi wakawa ashi bata mweneo kakumtiki ya msipa mbera oruza homi. Dakara nyama suno akuto kwa zika kuti chichini chaka itisa kuti mujibabeo aurahe mwana. Kuunja ko iso waro mudishi rituro omuwini kwa kawa kushi konyehwa mweni mwanarume ashi tonywa kujipa muskane o makore manomwe na kuri mwana wake. Iri isoko rakava rishverengwa kuna mabasa oradi Msambiki mba adereto ofumane mutakura izwe pa kumando provincial yo PRM muno mwenyembane va aderto ofumane ngo varku koka nokumbira kuna bungano resa ambwine kuti ngaliregere musambo uware woku jipa vana vadoko
1: tatuokar wa 30 wa madembe ayonga maneka chifinyo mwana na wakwe wasejo wa madembe kambe tumakatiti maneka mwama wakwe adikukide kuya ukalu maneka ichi provetara kufinya mwana na wakwe kamba maneka kama uwa adi ngodwe kasi kutakufisha mula ngubihi wanga uma mainikiri kama nisosan yatatiwa 40 wa madembe angadaya mwana na wakwe achitumisa ndonga ayunene ngodwe kasi kutakufisha mula ngubihi wanga uma.
0: Umweni ushaishi wakawa shitikira mudistritu rogovuru kumkuriru kweno provincia iyo inyambani. Ngopa ubatiswa ko mvuti kuncha kumtemo. Mvuti jomguguda jajai wanikachizwa mkati mokunyanga kuncha kumtemo pamwepo nokuita ushaishi kana ugevenga.
1: Manatitu waho watu ambidi wavi nchiuni 32 wa madembe wanga ngolwa. Mkua wadimanwe ni sibamu. Kambi sibamu siwa wachisitumisa kasi kushota kukumaha kasa furtiva ni wana wamanaki wadingodwe kasi watikota wana kura kushambula ngubihiva panga uma
0: ngojongozi jomotokaru va aderto ufumane vareva kuti mudistrito rozavala kumtirero kweno provincia kwa kava kushi ruza homi mundu mumwe ngo pakuchaiswa ngo motokaru
1: hichiaka distrito ya zavala hivili ni mhango ya mova ya mwana na wanova madembe ngemane kwa chipepo ngumovu kambe tumakatiti mahikidi kazona ili ya chikoro aha kungamane kama mwana nguwa achizama kuchatuka chitaratu mkututuma kambe movu huwa uchita ngulimbidi dawa au ngamane kama mchipeka ilu za utuomi kawa kalula hichilo kumbela tito vatsibili vasitaratu vatsibili swa mova vaiona timakata velocidade vasitutumisingutu mova ni vona vatu loku vachilo chatuka sitaratu vimaneka vachi prestar atenção kasi simaneka vachi surprenderon mova.
0: Kuvereketa kwa aderto ofumane upa kumando provincial yo PRM muno mu inyambane. Kwa tanga shposa chino mu provincia yo inyambane, fafanya yo kuitisa mapaso kuno kunyorehwa kuvesele ya vashingato va nyorehwa mabuku o humambo. Ibasa rino zoizwa kuna madistrito esepo o provincia ino yo inyambane. Fafanya iwari, ilikuwa nika ishizwa angoma chitekniko pa mabasa o mapaso pamwepo no jiregistro ji notariado. Enga kuleva kwa Angelica Bikiza na kulimtakura izi o pachigirita chinumorengo joma paso o untu muno mu provincia yo inyambane vareva kuti wese wia anozviziva kuti ana paso ro untu kana kuti azive kunyorehwa ngagare na wakazvirongerera ngoti zvikwata zvinozofamba ngo distritu no distritu va Angelica Bikiza ngo vari kudurujira ngokutevera zviye zvinorikana kuti zvizwe kana no magariro okona kuti muntu anyorehwe mabuku o humambo pamwepo nokuwana paso.
2: Hatiziva nkumwe kutako katu bei li dokumentu do kata kautomiwa intu. Asinga ni bei intu yu wakana maupurutindadi ya kuwa. Por exemplo, atula tikonta ya tishikrevera musikoluani kumbi mumi tumuni. Ndao, hechi kumbela tita kuwei provetara abava sinzina angawa ni mabei ka kampanya iwa ikahipaku ihunu. Ikata ka nivel provincial.
0: mazo kuvereketwa mba Angel Kampikisa na kurumtakura izwi pa mabasa ojuma paso muno mprovinsi ya Nyamba na Shibuya ngofafanya ya tangali.

Mungisi hi lo siri abonya bitumia kitonga kwa zminruze ziza litigula muhunu munani krimil dukome kwa jikati yeki hago hongola hatabo kala fubinyazi dozi yore shungudugu na mningamangu matakutinza maputu ya antena nasional.

kulinga si hatsabu hizi fikela ka malwali nya malaria kanga izu iki ganya ukizu iki tibisa kuma simama punye mitu ya tukia kitonga kukwa mzi litiulele la muhunu zimedige zaadi sa tamge sa likiso hisula kuka mingi suguli hii tsangana unayu kukwa ye kati yegi uye hi endra kuna ye kala fubi nya mzi dos yoras de catástrofe na Power Gargoyle.

Mwingiswa wa radio Msambiki Lucide uyanika mitumu kugitonga nyagwila nini selambo sali tigula muhuno selambo wadiko nyamavili 11 nya agosto nya 2026 kuwanzazi nya ingengu uzo mdorupani kanyambani kwa kita itakwina wakanela au kiaza kapa nya janela majika ya radio Msambiki wana kusibara kumakuniku unzazi inga romo inakuwa muhuno higunani 23 grau celsius makalanya jikati umu wakali dorra pala inyambani. Weta kumanika unaku zulu mkira ka girami. Weta kumanika unaku zulu mkira ka nzazi kulu nzazi niyo yungutuka ivanga sigarazu kwa kunagana kunzazi kwa mkutuka kambe umano kulipine kukumakuni simbe nisimbe inyakwila nukodigo ni uomu wago kura lukamu. Weta kumanika unaku zulu mkira unga kari unagana kunzazi unga kari kwa diko nyamba na sombo nyaku furumeli nyaku zizi mrekini nyaku bangi kwa dikulu sunali sima nguzu mwingi sebi tumi atiku kitonga ya silambu sati kula muhuno kunu kunu kujikati nyazi 14 yores mahungu matakuti nza antena nasional kujikati nyazi 14 yores ni 10 minutes na kuninga mihungu ya mahungu ya limeno kudapa kujikati nyazi kinza pa radio kanga yorewezo muhuno mwingi se kugulandara kujikati yoyo hina kuninga magazine manahiba ngalaza kala jikati nga tzikinzi ni 54 ahulu kukwa tzikuna muhuno ungaruzi kuma nangulo kunya shiriko kukupindra kujikati nga tzikinzi ni 20 minutu kwa mwotapu ingesi gansi na msese umanako mitumi ya radio Msambiki kupimu nya 102.1 MHz ga jipani gili jao muhini masingeni we manako 89.9 kisiku yomu ku 89.0 mdorpani ganyambani Guimana ku 101.6 FM stereo, mwendo gambe guimana funya loro ku 88.0. Uskoza gambe guimana mitumi ya radio Msambiki mwingese kutumisa internet kabunya www.rm.co.mz. Kwa kubangala tumwingese kwa albino Saida Melia.

ni Lars Ushau kulina nyava tumigil va rajum samike go sveda selam bunya sare kuma goni kubana mitum ya rajum samike ne kubwa bunya kitendri yako ku dzinzia dzilinya dzadi akolo korela kulisen sine uke tu mitum ya radio ina go singati ku gondre zero kuma goni ku furumeza mwingisi ga selam sesa muhuno hibo taku ke tu kulisen sine urni etu bambi ubambe unakwengesa mitum ya kulimia kitonga itakuna kupela kwa katikege Uyani ga mitumu ya radi msambiki kudimi ya gitonga. Uyani ga mitumu ya zingungwa. Mihani.

0: 14 horas ni 10 minutos. Ongolenga mihungu jamahungu managula pa kujikat nyats 15. Mwingi swa radim sami kujikat nyats 15 na gani abanya mahungu kujitonga kuketo mi tumnya udahi o minyambani ingutai na go raira ka batumegele nyats ndranga nya udahi zibega siba kodza kuma negava na kuhaka kapunya gwadi vadwali vahungolago umu nyats ndranga nya udahi. Ungaluzi maungu maganya kukayo ka distributi ya maboto mkaji pandringu ya inyambani mufumu kutakuna kutuma abu nya kubutsa ni valimi kubega siva anzisa madanga ya unya ulimi kanga kukweta kutembisa kubana kuna mungu benzo la kapinya kwadi gaji katiegi inyanangu nyaku zizile mufumu wapa ila yodoro para matisi ungu tauna kukweta zera ungu kukweta zera kuziti jinani jinga vanga kubega si uwele kutega nyaparedi jinga vanga kuruza uomi nyamutu kumakom ni kubaisera nyavambe wavili. Aya ni mando maungu mwingi siku jikatinya tukinza pa rapi msambike kusweda simamunya sinambunya sana.
1: Itsigunya pera biyago ndranga ni mwuri ganda mani. Mwane. No importa si lo wode karo wola uye mwane. Ate kara nungunguru izu anavanyisa na kukizu nyu uye mwane ule nyi iju janana yiri ganda mani. Nare mwane gambe.
2: Somo siku yu tunguru nopana aprovasaun uye wode. Usumane certificate ineza uhevu dukara sinoka kiba siki yelago kaisa inyumani yoyo inyako mwani yoyo akutaba siku alandrisa mitekelezo tabu iwe tegako iye akoza kukatsika nga mwani mwani mwani
3: purugela kursu nya ingenieria civil uhevu lazi kasi za tabu ube usini certificate kaunonga takano utuldu ula anga kunga ingenieru kukisika niyako madangali. Na pa mwana ku respect majomba suzu la mizi sili sine yako ni mwana tewiki wiki gengele bedi paka hewood majomba ngi na wani 20 35 anos tsungu ta basale vako ngwa rengeka ni marosa saku balungu ani nga mati wiki hanga ako no nga basulu wole kupani eduka hewood ate pa ngasuku nga dzinga ka twasonga nda mwa ma hunkuina
0: mwa mwa ma 14 horas ni 12 minutos. Wanzazi nyakutemba kene vange vomo vano kukhadi kamalanga nyakutsalangani nyumbani ubambika radio Msambiki kanga kupota kuingisa mbarikini kupota kubangaladzi ndrani nyakubana ina kuwanzazi akasira musisi nzazi nyakukhaiwu basi omuka kipandrengu lya inyumbani simbari ka kipandrengu lya maputu muhunukuru mako 20 graus celsius dorpani ka maputu kuwanzazi umdorpani ka nyambani ngutamba kene matsitsi kumako ni mambe malanga noku kuwanzazi ka sala musesa tsikula muhuno okulu kukanedwa kumahungu nya kudzidzile kutakuna kuhidzimela omu maranzi ka kipandringu lya amerikani maranzi ka tikula tola Msambiki ina kuta kukwa kipandikile ya dzoni kutakuna kuoneka kiramu ya chikongolo ngudzu kukwa kipandikile ahulu haku kwa toketu mwingisi usingata sila mbusako na wengisa selele telosesi ganedo kumadota apunya mwama mwama engisa
4: mwama mwama mawoneru nya madota sungatano kuwomi nya mwama.

0: Mwingi swaradi msambiki iluside uyani galongoroko umwama mwama. Alongoroko mwau ou udziti ukuwegu utapwe maonero nyama dota sungatanu kubanya nyamwama. Mwingi si unguziti ukuwe mwama mwama. Alongoroko mwau hini ngagu maonero nyavama abo nyagutsi matsima ya wira nagambe nyivama. Muhuno hakuwe takutapo kumokoni kuninga maonero mairanu kubana mutu arana mwane. Gasi kumani aguri mwane. Kumani aranu wago mwane. Kuyebi fanero kusebe sisinzi sasibota kujiro kumwane. Kuru mwane anani ya inongo metu avu nyagubanyi. Uweka si hita hita bula sungutano kusiru sesi. Hina ni babe Paulino Kambula. Hina ni gambe babe Krimil Dukome. Ni babe Antonio Kumbani. Aya madota. Hivu takuta budisana sungutano kumabulu yaya. Abunya mitzini. Uomo Luis Batista nikeni Albino Said. Madota. Uyani. Hingumuro sani. Kuyanu maonero. Kupera kugurosa kumaguni kuninga maonero. Kumani ule aranwa kumani. Gasi kumani mwani uyani.
1: Mbabe albinu ni madota makwatu hava. Kumani ule yangu ini mwane. Agutula mwamanyu kari. Ule akugaku. Ahangoga ngamanya kari. Ahangola avweta nyamayani. Wananga yoyo. Agunafuidi yoyo. Wabuli sana kumahungu nyakupete uzegano kira ulongo. Aningwa utata mezu wa sili walongo wakone wa subeta uwe janacha ujuduga ya hinza lipangu ni mwama yoyi. Kuvali aguna ugiridi sabuso singa jirwa agulo wola aguna risu subete kago unu uchada kaza mtu fisiyali akumpeti sosu. Kuyoyo aranwa umane.
0: Kaya huyao maoneri yote.
1: Kaya maoneri yangu.
0: Babi komi.
2: Kumaoneri yangu ene. Ngwana yanana nyo kare. Yomu gihevula shukatunu. Majina yasalo vedwa pale. Nya rejist nyupune. Inane jana nyo kare gihevula ako. Nyo kone basi. Gina hevuli. Gina neji alunu ya shukola ene. Aho kajalo vedwa. Mama yoyo angula kukandranga nyakukar aya dogorela aya zihengeleto kunyakweta nyamayi anga kubenda ngani muli mbali wa vizinyu nyivambi walongona po e bedi mwana ndanga ngani muli anapa ni kiana bedi mwana kana ngani pa bedi mwama anapa ni e hiakidi mwana ndanga ngani muli okara mwani kubeni na kubede au umufaneli yokone alandisa ukangangana babi Kumbani. Apota kula ndiseta akoze kutidwa kuli nyako varikisa makaneli nyapo uyu mwani kulisini nakona kubela kwa endranga nemuwa napo ni bed mwani kana kipo ni bed mwamo kolkera napo bed mwani ukiudzisa yako enyiwona ku mapindu mavili mwama uli abe yako asulandise dzifanelo vamurona kupo mwani nyumama uli a land south dzifanelo satsaba alandise mwani ngamu.
0: Babe Kambula kuyabya kumaonero kumani ule nyagu kulisinsine angu yelana ku arano mwani
3: madota mwane na verdade kugulandra maganelero nyavatu idzanga baganikizo babe Kirmeldo na verdade mwane moyo mwalo kuranwa mwane kuvili ambari kuraru so etu ketu hikaratsidee kupurike ari pwane mwane kuule aluule deko kui aku mwane maji ambari kuule angadikaluula mwane mwane angaza amana na nyimbiri ndrangani kui eni nyakota kuti vakhongolo wako agora mbiyile yohongola ya ganela ki eni nyimana ndi nyirudota nyokari majira kota kutapa ndrangani laku ya hakwa kuva khongolo ya mbiri akudziswa kupwane lidota la kona kumani pwa kufulani agora vale vamos ona gufuru na kubera ndangani kwa ei asa vale ona go pringanya nyamadota parisi angu bia mwana ndangani mule litsu nyapeloro abedego ayaningwa sungetane ku kudziregera dzandrangani mule pani aba papai wa partir nyamuhuno para hiwuti ketu uwe kwe mwane nronga yago kei agora para osibele ku mwani nyalukuzinya wetega kudusa tsayisu nyanga uwu ukodza kubela uduga ubela uduga agora mwane kandi uli basarurago ngusuona ne uli nyambarowola ne uli nyambachada mwane akubohandra ngani mule ayimbere na kunyimbiri ile vanga manana mwane soso ataka kugaradza mbiri ya kukuvanganya yidwala sibana kasaukari akuhongola yakuraniswa vangu ya manega mareyero mambe vahlamala po gatsukumani uyu je kuhlamala go kaukumani po a mwama wa fulane mwama wa fulane itukaimuti itu kama muti a kuye adzegago yana na yana anangajeza kuye kuye mwane fure agora mwane kuregera nyabote hutiisa umwane mwane kukulandrisa marangalia yale uningwa gosokararia hambari gulowola hambari gukazare maji nyalisima nyagikongoro etu kanga bafrikano iloro
0: Listen madota abunya gulandrisa nongometu wobu nya kudzeki nyamai ifananiso nena rikukupela kugoha nena rikukuhongola kugodokorela kugohoga ne kugifananiso bahabunya kupela bamanana mwamani nyamai batadzana dzimimba kifananiso kugoha kule kuhongola kuyaningwa tsaiswa kumulta maje abo vale hungukanelo kugwani ufela kutiro kanga mwane ndranganimu yomukinyeta iluswako nyakwe yedze oyu mwana ndrangani huyili nyaku kutumbunuku wakutsuka uhambana ne nyama iyoyo dzapodze dzingubwelela bwa kakilongo chako fere kupani akuduka kukhala mwane ndrangani mungu ina kandrui mutu yoyo arana kupani mwani uhambana ni uli nyaku akorana mwane kanga kubana ari mwalu nilimbili na nyaku ana vanarano kilukulu kasi yadani kurano pani mutu atako kuhilo kupani mwani kulu nyaku mwama takota kota nyamai nyaku upweta kupa maonelu ya
3: babesa yedhe elitsi hunyaku pere ukuya dziyeyedze kwe umwane dzitsa paudzile udusago dzibwe pa kumadota dzile nemwe kuhambana kadzibweledzwe dzitsa paudzibweledzwa kukulisine kudzili nyalowolo kidzu dzile kukukedza dzungu paswa dzitsa paudzile hakulandra kuidzu itu isitiku dzungu paswa dzitsa paudzile pani ulu uona ku jana na janu yungu hongora yadusa jimbi jana na kana fulani dzipaswa dzitsa paudzile o dzungu yalala kavatiyu eta uhuya tsikula kona kuhongodwa para kuyalowodwa mamai ule agora kidzu dzile dzitsa pau kukulandra kamadota porque uli kukedza dzitsa pau nyalowolo kadzibweledzwe ulu yomutapu dzingamba dzibweledzwa iyi kambi kubweledza kukudependi nyamahambanelo kambe kandri basi uwe kuta kuvunganya ubweledu ko dzitsa pau dzina nao vangu analizari mahungu amaona po nao
0: yanaijato
3: yigohide fure yimara zao agora kabudzibweledzwako dzitsa pau dzile maina verdade mwane litsiwe nyapera byako ndrangani muli kana mani mwane no importa si lowode kalowola uye mwane ate kala nungunguru izo anavanyisa na kukidzu nyu uyu mwane wule nyi iju jana na yili kana mani na re mwane gambe
2: ne nyi kodo kidzu ganya kidzu babikambula ba ku somusil ku yutsungurono no bona aprovação unyago uhevude usumane certificate yili nyago ineza uhevude kala sinokar kiba siki yelago kala certificate yakono ya jugwa bata yeli kaisa nyimani yoyo nyago mwani ohuru obutabasiku alandisa mitekereza tabuyiwe tekaku yi akodza ku ukadziseka nga mwani uyu mwani ndangano obutabasiku khatseka nga mwani mwani mwani
0: listen babe kumbani gakubana upita pamaonero ya madota ya mavili kugira pali wana kuhambana ni ezi magoro mago ya kumaonero kukwepo kwa kupimisa sungutano kukwa isu sikina doko hapa kumadota na ya mavili
1: bon babi saidi kanyinanga temari sikina doko kumadota makwato ahuli ini yangu maonero mangu tuka manaka samana hambana nyana ku ne ku wabu panginu kukwa abu hebu ule puriga la kursu nya ingenieria por exemplo ingenieria civil uhebula dzikasi dza tsapo uveza ube usini mu certificate khona ngatsa kana uthu duidulanga kunga engineer bokisekana yako madangali ahulu hawo kaza kika mwane para ukhoro ketu e tinga balo wola hora na mwane ku respeto ku mwali mbili nyabura no ki
0: kama nanga korona pano ke mi
1: na pa mwane ku respeto Majomba basu la mede sili sine yangu ni umwane. Tewuji wiki gengele bede pa ka hewood. Majomba ngi na uga ni 20 35 anos tsungu ta basale bago ngwa rengi ka ma rosa saku balungwa ninga ma tewuji hanga ago no nga basu luwole kupa ni eduka hewood. Ata ba basu khuri kana yatu.
0: Na sembara na madziti.
1: Vangu ta kwa ba mbata wona. Nigana jabat mungu ta hole yana matukulu mungu bangu hongo yeba wana sana sawe masuji hanga kunu ngusulu wulu kwa kahiguti ate pa kasuku ngazenga katuwa songa nita mwaga mahu kukina
0: wali kura na mwane maju
1: mwane wa shirishpitu maju kandu mwane bembe kulisi
0: ngumapo yoyo babe babe kambola ngumapo yoyo sipu gira yaga kambingu sipu ama kupanyanu kwa atu mahungu yaya
3: Eya eso sosimo so sigregago de facto oye mwane fure kuboka mu gurandisanayo wagumbarandisanayo gana mani umwane fure kangejwa gane de ukizoli dodalwano ko respeto yele porque no podu guyapoha sograria basi uonwa pa kumanulu pa mama wa fulani awora kuyangadzeka mani porque abanya mitumu ambari kipitsa kimane gago vangu hatelo va mwane vale vafanekelwe kuya tuma ndrangani muli kana mani agora anu kandi kasikaone nawo so lidangali alirugwana alifaltari kuri ni uli pedzisela podu kuhagana byakeno uduka ke ata podu webo gambi kugira va ukamapela magregera yako maji uwe nava kugira ka papai amasa ritigo ungu gambi wako kabaru mutu nyako kugagoha ungesha marwa tesa marumelo madota palmasa abaito kaiwuti na verdade para kuwuti ke to kufulane o para yana ya tu jibwera na manzana kwao rogora rogora kapuna dzeka go ijanana we vale aboru mutu nyapemishungu Chaka matuto ya umwelela mutakambikiso. Mbula kama sajakuru. Waka ndeo kuguya kuro walu yoyo. Porque lo walu na verdade yiki mwiki karadzago. Ugaradza kukina ni kusmitekelezu ya kono hongo wa ningwa. Uwona gambi walu vida ya kona ni imodaride kandisa zinya gale. Ungai mana gambilishta. Babisa yidi ufa na urnaya mwenye kulezo. Mkana kulichuku kona wikeza. Kwenye na ipia kuhai. Yomulisha iluni nguwa ugira kwa haa. Ene kukungi mai nyagu kiazasi kwa kwa sangu. Uwibe zai. Yomulisha uni nguwa ugo asa. Unguro wakaderno pe. Nyivali wafudego.
0: Sebenta.
3: Nyivali wafudego varovedu. Varovedu wada kubari. Kasi tapo za finasa. Maji.
0: Yeah.
3: Eh, narulo woro.
0: Yeah.
3: Kupadwa ku maji kandi kupadwa kukinani. Kugumba unili horo. Unarunya girisire maji ngo kutakeza dzikinyeta ukedza lishita irunganingo. Epa, sakugaradzega hambaro murana kamboifumukadzi kumaji ngakedza. agira ku eh majigambe abafurika mu isivangagira furgaya eh umwari gukininya na kininje nane epagaya kwatu maje
0: kasiyerani
3: kasiyerani
0: maje ukomu kuhambana nyabudzibike ukumoko nikulowola mwendo kisa simweso ese udzibika kumako nikulowola
3: no udzibika kuranwa kuchitsungu pano a presidenta sangu yerenya tsikulile nyapwane para
0: ubohi.
3: Zomu tsapodzire uembedwa
0: apa para kudzibika
3: para kudzibika panasa ito para kuvutike tukumwane apa epa 3000 metkaj no exemplo udusa 3000 unapomikulungwane zvapale unapesha kupresentaro ja madota pa uyu kubebe bani mani mani ano uyu kubebe bani mani mani ano uyu kubebe mani mani ane agora zvapale ano panasa uluja ungabe kumwanira kuzinya kangagaro ngabopfotsora basi kukupweta domunyamadi uluja beakunzia ingilisi
1: zaku dusa tsiluka mulo tsiluka kupesa mongolako mwapata domunyamadi mangana kitonga Tapo mga nama kwa hota awa, tapo tangina nina nisha topa zibiki.
0: Ja babi kumbali, kanruo kukamani ja uzibikiri ja uembelu kwa umanda kani mwa?
1: Ya babu kanruo kukamani, mana erenye hodi zisa pao basi, kita pao zi nina kazi uli nina mwa.
2: Uzibika kukitungu wa reserve. Uya reserve.
3: Uwe tisa kibaki ya uya shura.
0: Kanruo kurono kukamani.
2: Naru kuponu kuto kutula, ongono tariyadu, uya reserve dinomi.
1: Uwe dinomi, politika yisi
2: darse. Bika go
3: agora wa managambe ambe vakongoro vali vadzitiku kha undraga ndraga nyambire ndrangane ei mandrakelo mambe vankodza ambugira pa e papa ilista yo hikuningede go nga hwedzi porque to jesu go kha ina nga kodza kusikata porque vangu regera kukhuvunganya guri kukuona kha ujana na yawe yungu ndraga ndraga ngudzu yufuri de verdade ya kuonwa yungu hanani samadota
0: samadota kule bilisima Ligurumawa kwenyaku mwama, akudokorela nyamai, ahungola ayadzeka nyamayoyo, ahungola ayadzibika, dzeka nyamayoyo. Ala ndrisa nongo metuwogu, nyagulo wole kifala niso, afele kukala mwani, kulisine, kangezi mungabana mungane kizu. Kulebilisima, nyaku kire sigiru nyangaisi.
2: Fanelu unanilisima kuhu soninga kitembisu, nilizunzo ga uwe ga enu nga mamonye ngazi ga mbe bakarga ga ngamu ya tsapo ga yilongo ya nyama ga yilongo ya mwama matsamo vanya umye yitembiso mwo gira sa tsapo a milongolo ku yanu nyako vangi na mutsakide yitembiso nyi yinyako helandisa disa tsapo lo mulisima mulisima kuku sa tsapo simbe kukwadi kulandisa milele ya tsavile minonga baita tsavile mwakulongoloka mwavile na mshalade
0: nguhengele ka baona liya babi kumbani
1: ya nyunguhenge ibani tadise ukini ulowola ukola nsaya tsavu nonga metili u eba yana kuno kudzeka nyama yana u bon porque uwe khunga uwe mwane unapanya no vanaka makurulani kukusa kwa simbisikati wa kumbalowola ungubedza mangoni sana sana porque hemo ba wana simbisi khati wa udzeka nyamai nyamba lo lota khana yo mubeleka sanana atsu kama mai wola prezel abrezel wa dzeka kunungulo angu ma vangene sana sine sungbe munyana ndo porque vale valongwa nyamana pa hanu watu adimbe arini
0: ahanda
1: and down resultat di yanga handa yi yakungwa hai tegi bole ya ga kama ga senyor And also, I see the West Conda Scassulumbi. But manage them with the Gam with the young bank. Got room at about your work.
0: And the Cunyan Tumbunok.
1: Ah, Yan Tumunoko. No,
0: okay.
1: And put it in there about hooking his other Mahal and no problem. So you come and see Kitty Yamanda with the Holo Ward of the World. One by the world, I will go my false series. And I see the Sumia Mango, but it is so Lumagam and Gavaco Kuas. Então, sabe uma coisa que eu faço? Se não me dá algo, se dá nem mais um lugar para faço, o nu é um suéter. Então, se não se isso que se manda ganhar se dá nem guarda nem de, nem,
0: já não me
1: se se tem guarda então.
0: Como o banqueiro não é zinguru?
1: Exatamente, mas o banqueiro não se não se cai isso, vamos para então o bom, o mama, o lança não ganha metade sabe para dar curva com gol para cor né, o lugar é um lugar. Porque em que só na gambiu walusa sirumbe batu kaya nyambalo wole imi sikatika nolo kumbazini zikoni sonzi kumwana maji wakufedwa puliki wakufedwa nupuliki mtu wago maji aba mwonja wala nguwakono wako duga mwonga sika radu wawena kati zapawo hengu wako wana kitengusa kuhanisa domo wafedwa mtu nyambalo wodwa kukira shipetaku mwongu wata zapawo kiteki ulo wala mtu angafa nita wapana ulo wala mtu nanga vanya duga luwa
0: Unyimbota kupwa maonero ya babi Kambura kukeni ina lomuli sima nyagu umama abinra bunya nongometuwa unyagu lowole afela kuli sini sini abanigana kuranwa mwani kulu hipuidi babi kumbane angaganero kuye jimbiji kati sanana kista kusina kutaniseka kubana papai nasalo wola mamai ulanga kalanaye
3: esi sungaragaro kumame kumbane lisine kukukeza hambari uwe ambari wa papai abavasa lowola mamai yanana jili jinga vele wandanganu mule agubia mwane kui abu eta kutalowola angu pia kukongwa ya ganela iyangazega gava vovu kukui abapo hii mwane abu eta kutalowola tukuluwa wamana vambe nyamihungu nyaga raze ungu ze wolo wolo uli nyajanana uli ayarodwa mamai Puriki papai kaluwola. Luwolu ulu weta ufanela enu. Kuya luwola hayini. Iga mamai. O. Uwe papai brezele luwolu. Parafuwe ni jana ija ujita luwolu. Agora sungu jire kakaralo. Maju ugulandrisa mahungunya luwolu. Sungu wetega. Ungu zipa nyili sima abu ujimbilago. O hambari gambea bauro musokararia. Ungu koza nugu zipa. Upwane pa jimbe nungwarana mwane fulana. Puriki. Sograria ungu ningwa kargo kubana ulowode gambe kwa likeri jilo ungu para nrenga ni muli kana mani muli pwani rana ni papai fulane kui aguli dota nrenga ni muli kwa likeri jilo apa ngaudi sani uye
0: ngaudi sani mwane
3: mwane agora kui ule ani yezidego
0: wabana wasalo wola kava uzi
3: ungu uzi iso soki vale mahamba nile ma uzi selo kujanani uhongwa feshta tunu zikadera zamba nile angupu ana saidi gimbia kavale agora matakadane ini maranga yatu netu hikarabu
0: unakara maje sumu hamba na nivara ya karabu
3: agora ini nyidandrile na nyugupopo ni momaliru nyisiliru ana maliru ungu mawona kwa safude mutu
0: hapa
3: maliru jasiliru ana Ugu suona na verdade.
0: Lisine. Yo disu yeye yelna guni nego poeta gutu ke tukumani aguri dota kulisine. Ya guta kabunya go poeta kungapa gambe kumone ryano kuketu. Ina mwa aguba na rowode alanda sidi mitekelezi ya tsavu. Yile yile na guni kubana uye anifanenye kudzenya mai akala naye. Rowode dzegide. Gakutsuka gudukela kinya kukari mwendo mamakungu nyagukereke kinya kukari gaya ganya mayoyo kifananiso wa mumuchata kifananiso yo mufesta nyakaguri kifananiso umadukela malilo kinya kukari yele nakune kupata kupwadza eno kaya na yabo kupani umukinya kukari jipota ukirega ei uku ka uyu mwama uyu kumani afre de uembedwa mwama ningadzi aba bakuruma ku aba bilindrangani uku eyi vaku embela yana yavo mwendo aku embedwa mwani kupwane ndrangani mu mwani yo mujinya khaguri jibota ukirega
3: maonelo yango na verdade uwe aba olowode mahungo maguta kusograria para enu wanu kaya wanu uguli garibu mwane
0: kumwane
3: telefone o gambe uligaredwa usitende telefone aligaredwa mama nyandranga poe panyo uligaria mwane fulani womwa popo gani kwa mwale pastabe aguya mbe kuyungu mbweta agora tapara telefone wana shamada shamada ya papaya ambari ya tiyo ambari ya mani epa uretornar shamada epa mwane ingu wembala kitu aba gana mani jamu yi pizza kudia shishi
0: omwe nukurana kwa nesomu ingu nasa
3: epa pilika nyari mifuga
0: mifuga
3: porque Asa oroje ndiye silo sungubudwa ku telefone. Asa heni pizza apa mwani apa. Yako pia ku diashishi diashishi. Agora hingo mibweta inova mwane para kutamanana he burakiso. Agora kabuja uye papaya embera kufumugazi kwe oru nyinga ligaredwa ku madali ga ye nyide. Embera wangu nyagi pizza. Mangu nyagi pizza? Kumana kweta luhodwa, kumana kweta kuchagwa. Ngo simana. Agora kuiluli si maloro likuromoka panyamwana agora kwalikeri gilo gya kuembelwa yanana yawe usembelu umwane adzonele wamana nyanga yeni nyamihungu yangu inikanyunguli udembe yanana yangu kuwenyera ninyini kipitsa kwembya yini mfashe to konta yanana yile gya kukayonga porque nero pagira ukala bavavile na uligare dikaka uli anga talumba dasesa kuya fanekede kukuninga mahungo haini no kama nga juwai kuhinguranwa uko
0: Babi Kumbani kuwebu wa uhengeheza sungatano kumaonele kumani hafanekede kuembedwa ava sungatano kujipita nyaka ure kibata ujirega sogarari nga kane karabi
1: Babali bino kanyanenga mahamba nisanga kanyanenga babi kambuli ava kaya mamowo Porque hingo city kitu ga etinga dzeka o gavanga dzeka vango embelwa uhongo uho tepuke la kumina ya tshabu boko mara ba umwana pa tria hunu ga kwa kuhai
0: kap
1: yana ye jana ga kwa kuhai ke kwa ku and down qualquer cosa ya wota ku embedwa kuwu wa ku embedwa umwana nyingu dzika abana lembedzana ku yao wana bulo yana uli nganga forma sama jo bata umurana awu like awu gara mwana e mwana e apa e nima konya ku e ya ku e ya ku e ngo murana mali ni buzile kenya ayu ngudzidi u madu mahu ma khava khava we mbepa ne embe mwana fuke tenya ku e
0: ne mwanga dzwa aku bula nako wa ku embele ko yo mbi
1: ukausid una linga ro vheja ku bana mwana he ni makonya ku e ngo murana ni kipita ke yo fanelo
0: kumbagirega karato sekuyedza jinani abukwa kukhanga mwane
1: ya ene kunga mwane wawo usawo vega sembe ku kwakere yiri batagira gayo wawe amera gena yawo nyina gena nsanga kande babu khambu kanyi hungu
0: hali
1: porque ye yiso
3: umwalu shoni mwalu shoni porque Narupani va compadre ambare sokararia kwago vadiri mishonipo nyimwane na vasiembeli jana na yawe era kwembya kama uwe deretamente
0: makupwadzera
3: pane mahungu kaya agora vamba kwembela find the contradinga basi ena mwembele porque wekedza ambare kabanya familia hingo manani tvana mane para kuregera kumahungu kwasa womucha duwamani majongoleni kabanya mihengo vomo bahutwa kwabanya familia ukezwe umutesinya magoko basi ah maji hina murana kina na ta maone lobona na takwata ona si uineja imwaro ngo simana kwasa etongo hengene mili kwasha manu fulana basi
0: anahengeje kuna
3: jinani gambe kupwa mudigeni ule tsikusana vedzwa kuna mwembera utapo asa ndi vatu valuano vali nzenge yina ushamala kambi uku ino zukanyi siti kawa siti otame aso tembero asa manu asa unahidi valela asa itu jahiri unirine asa sabada itaku sungu pao sepeto mchaduru wa hani wago basi agora porque olu yilu nye jikongoro kutangi sa tzapau uhongora we hangyari buru kandi tzapau na wete kuidea idea nina urumwa tzapau mutu wako kasa kujinani kajiri inya karari pasi ide nguzo nguzo wana jakandri bazi urumwa keto mbili bazi uwewa unofashfora bazi uwe
0: babi krimiru umba embelo mwani hukwa ni gavana mani yomigi fisinya kukari abu wako uwe kanga mwani wako sipo nari kanga ginani suru sinya kumi satsabu silustago kabo ga ugu kwago saku embelwa mwanga dzwako aku yanana yakona yandranga nemure embelwa udika embelwa ukhanga mwani ungusukodza ku hongola ka ulanga bu mwendro ku khale gaya
2: ya ep eni una bar mwani uli nyaku asulandri si
0: nao
2: nao watsavule ozizi tukuya ava kumohongu ya nyago nyisugiri zifanelu vaku nyindre yisa ava ma
0: kumunyago
2: ambari nrangano wako uwe
4: yeah.
2: Vangu tsuka vagira lipfumba nyambaku embera u utaona vonza munga munga zadu kudziti munga dzakona kudziti kuvanguta na shamano ku ei shiko mani mani mani ai munga dzaku khanga ku embe ku thau ku kuma ku mwangu khawa po hapo kwa ku adi khana so munyo nonda ku nyika ne nyina shamale ni ni vakupo
4: ya
2: na adi kudziti kuvanguta ja kaisa nyi umba embelwa unga mwa wodzuka apo yomnya ku nyisula ndisingatsifanela Bas, já, na barri.
0: O Landry Seed.
2: Na boa, o Landry Seed, um angusto voo, he. Ei, na, vou nem cair em Hongol. Mas vamos zingar amanhã, go. Ambar na boa, o Salandri, vamos zingar o Zibabagumani, pe. Mulho, o Bo Vale, o Salandri, se mas para o Tsakela Vale, o Bababa. O Babo, um gamo, o Savunho, o Babo, o Babo,
0: o Babo,
2: o Babo, o Babo, o Babo, o Babo, o Babo, o Babo, o Babo, o Babo, o Babo, o Babo, o Babo, o Babo, o Babo, o Babo, Onu kwa hapa kama juu ni mani diba longo, wabunuko hapa ni mani diba longo. Awo, ugomu kuni wawovova, ona kumbasta mara.
0: Hapa ni bed parad.
2: Hapa ni bed name vuti yako buri nae, niki na niki nae. Aso, wabaso ruma wanyi se tumana tumana basi va, basi. Mas amani kama wanyi kwa ati yanga, nyanya jilongo yako na tapo kuzi. Gama gani man? Jasa mangu na yari. Ya mangu na, ndi ma yili ya tuzi na. Oh, basi. Bangu hongo wa madali. Bangu danda wa madali. Oh.
4: Unata wazeni mara.
2: Basi. Tsinti kuhongo wa jikati ikati hongo wa anamanega moja atakupola panyandri maile.
4: Yeah.
2: Singu jirega so.
0: Baya zepo ane, kandri wako bweta u kangamuto. Wako bweta u ulihirandri maile.
2: Ulihirandri maile. Bangu wa singu jirega so. Uzipo nuko tu ulithivu kafakarabu wawo. Nemu tunya kuboli nae. Basi bolele mwana
0: mashe kumaone riyano singubebuka kuba no rumwane efa kugitsumo pa efa ser genre
2: so kimelengizi
4: kuzindranga ngamana zengamo
2: zindranga zomdzindanga dzingalemele nina kumwana ngingalandise dzelemedu ngudzo yomethekeledzo yani kinani au yomdzindranga nyuko wodzipoka mukuyi
4: aya mandali
2: uhoka mukuhongo yo udika ndangano kwano eno wa ngudzo ukhala yo mwana yo wanga voyo yo ugupela
0: usangira mapato
2: ngona wa gupe uku gupela ukuba bomba vakuninga lidzunzu ukora ngudzo khongo yoyo dzomudzindiranga nyako
3: Imagine fore. Uwe somba siko go pensar uhongola. Undendemela. Kwanza munhu nyongwa uko fore utsipwa
2: ku undendemela. Ngambi uhongola uko nanga mana muti ya buli naye.
3: Ah si.
4: Ndivhe bomba ma we uhongoyo we teke no dungi de buris.
3: Ndisine.
4: Porque asa ngoma na uko nyego asa vakupa yo ja kasunandu porque tsatsabisa ba se boeta di wali vya u.
0: Kabo bonyika bana nyipota ku hudzisa kwani madota kenegasi kudzebe dzile akurudzifanelo dza mwana kumako ni ngakareke tudzi dever dza mwana obana aromu kukholu hungu wana chimbe chikati mwana kanga muthu wule akota kumanega ari uyinya ku anga choni mwana mwana anga hamuke chikati mwana ana bana ari uyinya ku ana kodi satshabu kusihira go bana go romo go kholekedza magezi ulanga wowo mwani ana kodi go makholekedza magezi simbari na usidzitu go magezi makholekedzelo karini yi papo pone a una kodza go gane uni vathu kodza kusihira so ina kudzebi abo akurudzifanelo nyamwani kudzebi akurudzi dzi dever nyamwani go amanega ana go zilandresa madota nya go bota go pamona ri yana kholo ani yikhatini go tito
2: so ke bena ka mukudzingamo Nabari mwani anga duhelea kwa unya atitapau. Ukupindra atela vatsapopa longu wa munga dzuwai. Akupopa linaru ui anga duhelea nguzi. Ukupindra atela ambiwa mwani. Ayo mwani nyafurgadio. Kukunyaku unanitapau kupindra ate valongo amanga zwako kuona tsapo unaona u tratamento ya kona kuna ngabedo mnyasile banganga
0: nga
2: na na na na na umwana ngudzinya nyakuvalera ngudzu kamnyo epa I think
0: Jawa banu uri mwana yigisiwana
2: a
4: merenga vinya
2: asi mungu na kini khumba du yele
0: ngari khumba
2: ama mwane asi kanje ka jiro yo yo garanti sine ku garanti se khumba
0: I was like, I was like, I'm going to go to the house.
4: We are not the devil, but
0: the
4: funnel, the money. Why? About the moment, do money, will ya anger chado angle wall? Was quanta yana yanangan moon. Does the devil like I'm kids again? I yanangan moon. The man of so cars, what I will hang, uncle the will hang, if I knew ya. Oh, what I will pass our congol eye, our congol smuggled eye, and the devil in your pass along. I got it. Sis misigiraga kukuja umwana wa bahayoyo basibali ja bali bota abulebedo mawahadu angina nina so kandi devere mwani yoyo bota go sewa adu se kutsapo dago
0: chando go ndire mwana kuwe ate abo ha mwana afale kuta kulevisa
4: nara porque so so ja simis kasi ngira umwane asigolo kongo u porque ango dzile kongo u kongo hosha ka boris
0: listen my daughter yikati jimu katega kuri simsene kumaliti nyakurole hili bota ngapwa hileletelo yanu kama u kunya kutsana ngani songta noko eza bota ku parakiza umwane kumaliti kamunya kurole kuri yikati jimu kongola
2: umwane jana nakiza kanga ganela babikumbana umwane jana jana ngani Land said the cancer of the funnel, Jenna Yandrangan, but I was sized from Gajana Yandrangan.
0: Babe, come on.
3: Gubeta Guta, this is a good bread. Is a Camus singer, your okay, Mildocome, Kisukamus also.

0: kau mat mat sigu
1: mata
0: mata
1: kamu tu kau zeka muaga zewon
0: ada ahang wafasir sinyor entah apa kahigu tuja kandi sisi weda
2: hebangi tu babi kumbane kumawon eri yago gilete nyonyo kongoro aids enwa babe munga zumele ukeni sana sana usongola magazi na singa siguru wodo guli nyagupani a muna dongise kuyo ikolo jigira kasijika tuwer mujigira agukolo agu hongora ya kala ugazi mbeza wara kutega kuhinya ukari pewa utamuruhutsa mapale narugu kamanga mugemele ukenu ebra mga kami ya gamingani muna kudongisela ipisa jakona yoyo jawuru anga kasi nkuwanu afa mbeza mutamuruhutsa lipale kasi kweteki vangisi maburu mangu kweteka abunya kufanyi kurorukamu ne mwani akuboha asilu wole bula ninaye kulu weta ku mubula mukoze kulamula sikarazi mukurinaso sisusese nyaku mwani alodzi soma phala mwani aru inya musongi nyadzikhumba mwani aru uye muhanzi nyasilu ndrangani mwani aru unya mahigisu kuembelwa mahungu hey sisusese kasi kweteke longolo kwa muhuno murisalo kwa albino saidi kumagoni Luis Batista wumbe mwama mwama unatasuma na itaku mwama mwama mawoneru nyama dota sungatano kuwomi nyama mwama.

0: Mwingisi wa Radio Msambiki Nglosa hwidikambika longolo kushiriku longolo kumoyugasi uyu wa Radio Msambiki kititsi kinyambani utawuna kuresa tinzimudzinga mbomu mafuni kumakuni usedzi wakoni ga longolo kwa muhunu hina enda kala tikwa Suecia litikuli khongolo Europa hyadzeka nzimu ye yishikitita yinga emba kunsaunya ku imbi aba kumwaka wa 1979 galbamu yawe Voles Vos.
1: Shiriku zimzimunya kusedwe.
0: Nzimu yeye kutaka ni ya kumindu kumbana kumbakoni kushula siharanganye kubanye yina kusingata umonya pari yawe itawina kuromo abunya sithuka bezinyo kari abo bana aba bakaniya kukhawe siharanganya sina vinda iumindu ya mathomo unavoha ahulile khongolo lipotekako itemba nungana inzimu yeyi kiita wina kusedwa kubambe ba imbi
1: shiriku
0: hina resa gasi olu usedzi nyo penye nzimu yeyi ungagira kumwaka wa 1979 kumu imbi ukumakoni mbilo wenge zinzimu atiku la Paraguay uyi Ermelinda Pedroz Rodriguez de Almeida atilo kukabunya u imbi kina Perla anakuvili gili kutsikunya za 7 ya marsu wa 1950 anakutumisa demi ya kitsungu

ku mwaka wa 2018 mu embi mulowenge dzinzimu uyimilena Victoria Wharton Tamarij atiloka habunya ku embi kulina uyimilena Wharton anawelekile kutsiku ya 21 ya marso wa 2000 eilima litikula Peru kuyigasi anga wosadzinzimu yeyi shikitita ya wana

0: Xirico.
1: Abantu amonya uembe walte wa Suecia unga umbaga lidoropa la Stockholm kumwaka wa 1972 nari unsa wanyo penya kaya nanya pope wa Europa una kupalangela bavanzi kufana na Australia, Nova Zelandia, Africa Tsul, Canada ni baru wana kakoni nga Estados Unidos da America. Lina lili la Abba mpatani nga ziletra nyo penya malina la baumbe ya banda yeyi au Agneta, Bjorn, Ben Anderson ni uye Annie Friede. Bjorn Agneta vachandini nanga siva umbinza wa uwe Abba na rigu Ben ni Friede kawa wanga chada kumwaka wa 1978 umwaneko na wambidu nza wa uwe. Vanaguro umu vatani nya upwala gili mapangu ya uka wa simanga pfungunuka isu nga gira uu vatega avu nya uembi wa uu vana uemiru uemba vatavu kumwaka wa 1982. Kumwaka wa 2020 una kuvindi idumaku mararu levandi na miraru miaka vaumbe wanza wana Abba kauka sabanga apuaza kweka nza wawe vana kupalu sile album Voyage ku November wa 2021. Kumwaka wa 2022 vana Abba kawanga umba spektakulu inanwako Abba Voyage ina kukanguli kutsiku la 27 Nyamayu wa 2022 lidropa la Londres gandanga inanwako Abba Arena. Kukara atu mwengisi wa Radio Msambiki na Sega Longlo kwa atuwa mhunu ina kuresa nzi mshikitita originali ya na Abba vanga emba kumwaka wa 1979 albumu yawe Volley's Vows. Longlo kwa mhunu kunga lwano kuhibuda kui Antonio Kumbani Bernard Salomão Adrom Abinyamitsini ina kutimsa kwa ya gambi gambi mlongloko akumunigaziti sabadzina Salani.
0: Shiriku.

0: Ilusira mwen sito asti chiche ngembane, mwen ngembane, chipi mucha 13,500 wa sipasana sa utu, ngusisi nga wasi chini ngelo ngutu lea wakuma hisa sipasana sa utu, kamchi ma wa julu wanga pinda. Mfumu wanua ka distritu ya Mobotu, nguwa kumbela kuka vahanyi, kasiku vahenge tela usavi wawe, wata udimi, kasiku chukwa tisa timakata magelo. Administrador wa distritu wa Guvuru, Natalia Shivampu, ngomba kutita kumsakanu, itakuchi maheka ya kutani samidi, mwita kuchivunete tela kasiku chukwa tisa mahanyela ya vapia kasiku wabahambanyisa kata tingiti kutukatipeka pango ni utumi wawe mukata mahungu makumanza ni kami na Sandra Masangu Tomaj Valo ya konila ni kami chini lishiti Amo engembani chipimu cha 13,500 wasi pasana asasi pia sautu usisinga wasi chiningela kamchima wa julo kapinda. Dihungu ditakuni abilu nyakundela.
1: Amo engembani kupinda mua ka 13,500 wasi pechele kuma bilete identidade CVDC shi ningelwa nikuwa sichipalushwa ngu servisu provincial de identificação civil ya engembani ngu nchima wa julo angawa ishipinda. Ngukuwa kuchifana niswa nika mwa kufana na wadembele kwa wadishipinda kuhili kuchikwela ngukulinga na mwa kadigidi da sipechela. Kukwela kuwa kantengu wa wasipechela singavasi chihumiswa. Tielana ni mitumoyo wa kuchimaha ya mapulo ya kulinga na kuhini kukuningelu wa sipechela siwa kachitsungu cha provinsi ya tuwe nyambane. Kaona kama uwa kambe speak mwa nyambane isha mseleta ku. Iwide isha mkela ngu fabrika sewa maputu kupinda mwa kadozi mili wa mabilieti kupinda ya wa adesh mili. Mahungu ya mashamusedwe ngu iningelwa mahungu wa servisu provincial de identificação civil wa nyambane Angelica Bikiza. Angelica Bikiza abu wata ngutipenya na kasi ngukwela na kasi ndio na ndimaiwa ya kuningola sipeche la sama bilieti kachitsungu.
2: Ma bilieti ya henga ningela kanchima ujulu pelumeni jihivini ma resultado ya kutaki isa porque ivato pelumeni jivavideni kutratara wa iguita wa levantara. E resultado ya ku nkama ule hetratara ku hetekala kuwa gelati taku kuna ni sistema de alerta intao mvato nkama ule hewa vae amukela kuma mensaje. Pelo menos vamos a corresponder a uma mensagem e levamos aquela como que de telefone.
1: Mazwi Angelica Bikiza ningelo mahungu wa Dick achibwata ngundi mayaku ningelo asipechela kachitsungu cha inyambane.
0: Hibongile abilu nyakundela mfumu wanua ka distritu ya Mobotu ngu kumbela kuka vahanyi kasiku vahenge tela udimi wawe kasiku chukwa tisa tamakelo. Administrador wa distritu ya Mobotu Alfabeto Mazivi ngomba kutita kukaoneka mati ya nzuma kama siku ya yoguita ngukone ho minambu ngoita ku idini mati haya wabano wabajiti matumisa madime kasiku tele tela kama tawaya we hambeni tisalada. Mazivi ambele titaku ngu kuhaka kama tianzu mama taku machuoneka tarawa waka sikuwa dimi wachukwa tisa tautumi wawe ene aumbile kambe titaku nguku hakuwa kunutuka kuoneka chihala cha El Nino tarawa waka sikuwa dimi valondola usavi kasiku dima sakuja ene kambe ngomba kutitaku wadimi mafanila kasiku weka sakuja siwa wadimaku kasiku stabavune tetela. Hidinga niku ni waka distritu ya Mobotu tinga di hibu bata anguta udimi kumuwa provisi ya ngembani nguwa bata kuba chilundisa makungu ya kudima asa kugiasa kufana ni matawa makofu masalada kala dinembedi uheuka dona. Mfumu wa distritu ileye nguta kuchilundisa makungu ya kupaya asa kugia amua mitini. Makungu ya wa manabatinzi lataku yengetela udimi hambi nisa kugiasa sinene ani wasino wasichidima waka distritu lewa ya Maboti. Nguku haka makungu ya wa distritu ya Maboti nguita kuichioneka kwenge tela kasa kugia nguku haka mitumuita kuichimaha kalai ya mbimu nguku hakuta kuchioneka ngutu tisalada hambini makofu wa mwama bazara hawa wataku vajidima wadimi wa distritu ileya. Administrador wa distritu ya Mobotu Alfabeto Mazivi aumbile kambe titaku ukadi lembe di heuka dona nguva taku vajiza matinzila taku paya makofu salada simati hambi nitinyala. Ene aumbile kambe taku kuni kutsana titaku saku jasia sina wasichichukwa tisa mahangela ya watu wamane kakuka distritu ya Mobotu. Rádio Moçambique estidite em Embani, Mahungu, Ngudidimida, Chichupi. Mfumu walidoropa Damashishi amwe Embani, Ngutaku, Uchilavetetela, Tigelo, Chakudilika, Kachitolo, Chungwecho, Achichinga wajichidaye mtu wangweyo, Hambini kudawisa kahombe, kabatu wabambidi, Timakatia tingawachoneka mgivela uangapinda. Intu wanga wachiluza utomi, Ishavisi awanga timaneka ahanzi, Achishavisa simahasa kwe wangwani wabambidi, Ibanga dawiswa kahombe. Watu wawa ngatiti tzimbilela amua tinzilani. Ibanga wawa chiwelwa nguchitolo chiwa. Rodolfo waniwa kemfumu walidoropa Damashishi. Wamba kutitaku. Ya humi tumuita kuchimaha kasifu lundi sa chikaratu chiwa. Chinga wachidaye mtu wawe yu hambeni kudaisa watu wambidi. Ene ambele titaku kumbia kangu nzila enene. Ngabe chigilo cha chungwecho achichinga wachimaha kasifu oneka pangu yiwa. Kambi muhila kumana msakata msakanu ya kutsanisa midi. Ichimana deomba kutita kwa administradora wa distritu ya Gufuru Natalia Shivambu. Nguwa aomba kutita kumisakani ya kutsanisa midi. Itaku ichimaha aniwa. Nguitaku ichivu netetela kuchukatisa utumi wa watu hambi wabapia. Ndembe diyo heuka dona distritu ileye. Nguinga omba titaku inawa ichimaha msakanu ya kuhambana mbana. Kasiku wabapia bati nengetetela kamisakanu iwa. Administrador wa distrito wa Gufuru ngomba kutita kunguku haka kuoneka kamisaka nuyo wa kutanisa midi kukumaka diviki kaoneka kutala kabatu wabangi ababati nengetetela kuka siku basi zumbi mtini basi natutuma kukumani kama viki. Ene ambele titaku misakanu ya kutanisa midi nguwa ichukwa tisa kuutumi wabapia hambi ni kuwa kusione kingutu wabapia batibetisela ku kaudai hambi ni ushabisi wasipipu kisa mapimu. Basi mwengi seti ngunzila ya hinagemeta maungu ya tuwe nyasi. Hainga umbatita kwa mwengi mbani kupinda katresi mili kingenchu wasipasana sasi pia sautu. Muzisu nga wasi chiningela lembedi ya hiuka dona nguntulu wako ningela sipasana mchima uwa kwa shulu nga pinda. Mfumu wa distritu ya Maboti nguwa ukombela kuka bahangi. Kasikuwa ingetela usawawe wataudimi kasiku chukwa tisa magela. Administrador wa distrito ya Gufuru Natalia Shivambu ngomba kutita kumisakana kutanisa midita kuichoneka ni waka ukaluya ngita kuchifunetetela bahanyi ngutungutu vapia kasikoveni utumi wa unene. Mahungu mangati manzani kamina Sandra Masangu Tomaj Valoa ya tikonlani kamichini defiti.
3: Mwengi side mahungu ya inyambani.

0: 18:27, uchenji wa gegeha ti namba ya sura hiti kumbuka mitumu yakwe mami wa hanga hiti siela uchenji ditwidiwa dakwe hinga di hiti si mama hiti dikumbula hiti dila hikambe hibahola mirongo kuhaka uchenji wanga wa achi hisiela kaembe muhila kumana matimu ya ditsekungu ditwida Paulo Masango.
1: Matimo aditsiku.
2: Onzi wa agosto kadidambida mili 945 ngukona kungamaneka kuchitumiswa sibamu asiwa sahombi kumaneka kwa kuchumbwa mangu test nukleari. Maka iwa ya matest iwa iwa nengamaneka ichitziwa ngutu inga chipima nyesu chiwa cha Trinity ahawa kunga kata kubi kuchitumiswa sipamusiwa sa hombi aniwa Hiroshima mikwepa ingamaneka ichipalushwa ngu agosto wadidambida 1945 nguyona ingave chitzivisa ngu sipulu kwa siwa singavesi chimaheka na kudipindi dimadembi ukari akaiwa uone ngameka ichi simama ahawa sikombisu singavesi chiwomba atitaku kuli kukata kati watimaneka koti chidanwa u era atomika ukona hawa ka experiencia ya Trinity mabomba mambidi uona manga maneka machidungi selwa kasikome chana kota kubinzwa aniwa Japan bomba yokata nguyona inga maneka ichi vinzwa aniwa Hiroshima ngusishwa agosto kadambida mili 1945 inga maneka ichi ningwa dina da little boy mwendo infana wando tungu chichopi yona ima maneka ichitumisa uranio ngunovi wa agosto kadambida limwedo ukona inga maneka ichi vinzwa yimbi bomba ayo inga maneka ichidanwa Fat Man atiwa timaneka kote chila kuomba taku wa mwana wa kuena mchichobi kasima bomba yawa manga maneka vachivinzwa aniwa Hiroshima kumweko ni Nagasaki uona manga maneka machidaya kupinda 120 mili wa watu ahawa kutalaka vona ama nikidi vachiluse kutumi mwisimbilane ka madembi kwa na hawa kasikaratu singamane kasichevangwa wana mabomba yawa. Mwenzila iwa makungu ya kuwe kuchikandwa sibamusiwa sahombi ngutu madimane kidi machi humelela hawa kukumakungu mangamaneka machi kata kuhiswa masuni ngumakuitu kasekulu vindi. Ngu onzi wa agosto wa didambila 1972 kumanikidi kuchiluza utomi Mike Tyler ene angamaneka achiumba vasina ya kudwa ni febri amarela. Vasina ya febri amarela ngoni angamaneka achiumba ukadidambila 1937 ngu dokodela ukumela kaditiku da juni ahawa ene anga maneka chiei sama suni sigono sakona aniwaka funda sao Rockefeller ya Nova York aniwa Estados Unidos da America. Max ngena anga maneka chitendela sigondu aniwa London School Inglaterra ahawa ukulandela anga maneka chadzumba aniwa Estados Unidos da America anga maneka achatuma aniwaka Departamento de Medicina Tropicali aniwaka chikola cha medicina ya Universidade ya Harvard ukona tseyo enanga maneka achikata kukushopa shopa kasi kulava mirendi ya kudwa ni madwali yawa ya febri amarela. kama timu ya kulumba ditsikudwa damhunu manikidi chombo womba go onzi wa agosto kuditsikudi mwedo ahawa nguka dambida mili 945 ungamaneka kuchikata.

21:29 mitiro ya Radio Mosambiki stichi cha nyambane zimeni ya tisimu ni mabulu usiku ganya munkam usiku lege halakanya kule swaku hasimama na hina ni kutasimama na hina kala loko kunani siku 0 hora stikweni ga Mosambiki.

Mwingi setu ora nzeka le mitiri ya Radio Musambiki istichi cha nyambani pfukeni hi sentu 2.1 MHz kahumwini sentu 1.6 MHz lumdrupeni ga nyambani mitiri wa kuma kama singio 89.9 kisiko 89.0 kafonyololo i 88.0 kasi 91.2 hika mabote. Mwingi setu wa kuranzeka kota hingata na hitsimbisa kachikatilechi hika vinti idua zoras chikati cha kuramba Sandra Masango ni mahungu ya provincia ya nyambani ya umbirika sikulege ganyamuli. Hikushivela awingiseti legineni.

Ilo sila mindset wa jiti chicha ingamba ni mfumo wale ka district ya Maboti hilo ubola ko ni bahanyi kasiko vanzi sa antirwalpe wa urimi ko vakuma azwa koga a kachikatile kasiko nzota chikatile chicha chirani ajude kwenye changa noka unga lumbi mfumu tela kulu mwingembani ilo uta kuna umahamitiru kasi kuboli sana niva ancho kubatifikela kama badu ya kusumbela na ni masangu lumu mwingembani chipimu cha 13,500 wa ajipechela ele junga wa shungikeliwa himi mtirule ya kungikela chipechela lumu provisia ya ingembani haka huitiringa hunza ya shulu Musungula mahungu mangale malene kamina Sandra Masango, Tomás Baló, Yakao Basso Pegamichini, Gipelile. Amfumu wa distritu ya Maboti hilo utakuna ubuli sana ni bahanyi wa distritu leika siku yanzisa antiruadwe wa taurimi. Administrador wa distritu ya Maboti Alphabet Mazivi hilo ya ulakuli jaku. Hikola kakuoneka kavula masiku la ugumesa kuni mati lumu kamichongo hili jadawe kasi hiti njalaleti jadawe kasi kubahanyi wa ingesela antiruadwe wa taurimi. Mazivi hilo ulakuli jako hiko la kachihala lechi ulaulu wako jako chita tsuka chihoneka sharaweka kasi ako varimi valonzo hota achikati lechi akurima yena aulile kambele jako hiko la kachihala lechi ajulaweki kasiku varimi vashavisa leji varimaku kule distritu ya Maboti na ya ulaula hita urimi amfumu hilo ula vetila ku atindlela taku chukwa tisa ata magela itindlela taku fana ni kukujetela avahanyi kasi kurima lumitini vajala azwa kugazo kuhambana hambana asi autarilegi ngilavetela tindela takuengetela antengo wazwa kuga kasi kuchukwatisa ata magela hekola ka autarilegi a district ya

23 horas ni 11 minutos mitiro ya Rádio Moçambique estiche cha nyambano kunga hekale ikutirisana ni estiche cha ntsinza aka maputo utakuma mahungu yalo mtikweni ni handle kama tiku